Mabedi ere ere ke bone mona metsotso ha idula ho ye emedi jena ntswa ki ka bogao ke na ya le shumele nang le motsolomong.